Ona nyt taas jo en ole vesottu, mut happy. Happy birthday to Sailor Snowball. Kang ek so lu jo mit no en ole vesut se ho jo dit. Akini Dame Ju Elena. Mi pitit logo. Anit sange tau sutilu akini mut ullu sutsiaret unnu sutsiani rebutit.